dacă mana de osniți munanciu. Azi oamenii de oscanin andar în sus caminos, pero a